Agus sa rufsan ar uásra Sienna Spyro the Cat Material Lover Fáid na rísa an bea soundtrack Oficiali u kualmen defil wair sprada tóli Dach palis sa ádó Eti domina big time fi cinemas Jek fór sien ti marai tó Su mandek sé pianat Alik tar tar til lúm Isma minni Bill Fors Li trítar á Et millik bar films Al dín is sena u kual Bara minn án ufti diwar Sarin komblu a dejna Anna big time fi sens Sarin ibdown oddu la uásra tana Għal dal-waqt, pero qabel xej wasanna għal numru 13. Il-kbira ta' Joe, Awni, End of Beginning fuq bej.

Għadhom id-dawk id-diski li ma nistax nixba nisma. Tim Impala u Jenny, Dracula fuq Bay u nkomplu ngawdu il-weekend u naħar ftit fruti flimkien ukoll. Jiena kemm infakrek li